0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: moč ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: prijetno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor danes o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij. Kajzer v Nemčijo na prvi dvostranski obisk od prevzema položaja. Danes bo precej jasno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najviše dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad €75 prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. So po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala s 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Pa mi pa manade, I'm so bad.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Brusel predlaga nov režim sankcij za tihotapce migrantov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novico z vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto, od 9.30 z nami. Rok Pilet.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Danes najnovejše na Radio Salon.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Republika Srbska uvaja zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlament Republike Srbske je sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov te entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo BiH. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala 2:0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V javnem sektorju tretje povišanje plač. Brusel predlaga nov režim sankcij za tihotapce migrantov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Tina Šute v skoku s palico in Nea Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakalke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, korneč Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Zunani minister Kajzer na delovnem obisku v Berlinu. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, podarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujine od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakalke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. Previdno pri dvigu gotovine na dopustu. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer umaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviču pred jesenskimi lokalnimi volitvami. V Bruslju bodo danes na zasedanju ministrov EU za finance, ki se ga bo udeležil finančni minister Andrej Šircelj, potrjevali priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Finančni ministri držav območja z evrom bodo govorili še o mednarodni vlogi evra in gospodarskih posledicah umetne inteligence. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka. Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Pogled v nebo.
1: Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več v vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. Kulturno izkaznico na Hrvaškem v dveh mesecih aktiviralo skoraj 4000 mladih. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. V noči s četrtka na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je dosegel načelni dogovor o prevzemu strani ameriškega zasebnega naložbenega sklada Apollo. Apollova ponudba v višini 7,15 funta, to je 8,22 evra na delnico, vrednost podjetja ocenjuje na približno 5,7 milijarde funtov, kar je 6,6 milijarde evrov. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka. Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salmonu. Mit, jaz sem z vami, graj se za prijatelje in z nami za začetek. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Mega!

Limp Bizkit Behind Blue Eyes za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Marcos in Martinez in Leoni, Moonlight. Najprej pa Gracie Abrams in Hit the Wall.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

Google ima en Angel in Ultranate. Moving to the Sun je tisto, kar smo slišali, sledi pa glasba, narejena v Sloveniji, by Nika Zorjan. Pardon.

0: Pogled v nebo.
1: Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več v vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najglasnejše uspešnice
1: in vrhunski občutki.
0: DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na radio Salomon.si
1: in Salomon App.
0: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
1: Lestvica DJ ta najgibljivejši.
0: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
1: DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Andrex Golden je tisto, kar smo slišali iz davo časa skonku 90-a iz časovnega stroja Ototo 3, Viaggio al centro del mondo. Najprej pa Bajega, Tequila Guerrilla.
1: 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti prihodnji ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov, so sporočili organizatorji. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja v Megasalmu na danes in za uvod drugo uro Katy Perry, The One That Got Away.

Katy Perry, The One That Got Away, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ in Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game, predtem Medusa in Rani, Silence. Najprej pa Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v remenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Temper City, Self-Aware, smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonko 90-a z Dazom, Če me ljubiš in Amy Grant, Baby Baby. 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Podnebni svet opozarja na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri zvezdni upravi za letalstvo. ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh, je včeraj izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25 tisoč simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3% možnosti, da se uvrsti v polfinale. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Samur danes in za uvod tretjo uro Martin Solveig in Dragonette featuring Idolink, Big in Japan.

Martin Solvik in Dragonette featuring Ida Link, Big in Japan za začetek tretje ure v Livanju smo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Jakov Jozinovič, Ja volim. Pred tem Dermot Kennedy, Funeral. Najprej pa French Montana, Jagio, Ludmila in Adriana C. Follow me featuring Redan.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

BK in Wiz Khalifa, Girl Next Door, smo poslušali sledi rubrika Najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je tole že nov hit? Alan Walker in Eva Max, Fate. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen.

0: The Second Voice, Let Me Be, smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-a z Dadjom Dazom, ko se stopil Bosnik in Ano Gabriel, Obsession. Po 16. pa bo čas za DJ Time, Back in Time, Megamix. Z Dejanom in Doktorjem. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Na Hrvaškem rekordno nizka brezposelnost. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2 odstotka manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri Ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Čist simpel je.
3: Izbereš.
0: Klikneš.
3: Plačeš.
0: Dobiš.
3: Auto.
0: Na naročju auto.si.
3: Preprosto.
0: Preizkušeno in varno.
3: Samo na

Mega Mix, ultimativna energija, 33 let združenih v 3 ure glasbenega užitka, ki sledi. Dan on the mic, Dr. Svana, DJ so tukaj in ja, DJ Time, Back in Time, Mega Mix, začenjamo.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Welcome, you are listening to DJ Dime.
1: Dan on the mic, Dr. Sivano DJ in tudi naš partner na roči avto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na roči avto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najde, preverja smo ga, popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila na roči avto.si.
4: DJ Time podpira na roči avto.si.
0: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno.
0: S preverjeno zgodovino.
4: In z boljšo

0: Thank you.
1: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon. DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: DJ time.
4: Tudi danes se bojo spomini, ker petek je le petek, da smo ready steady za vikend in da bomo še bolj ready steady za DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Jesse.
1: DJ time. DJ time. DJ time. DJ DJ time.
2: I love you till the morning light.
3: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
4: DJ Time podpira naročiavto.si.
5: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno.
5: S preverjeno zgodovino.
4: In z boljšo

Tretji del, tretja ura in DJ Time, Back in Time, Megamix, uživa in direktno iz Bela Oranžega osrednjega studija. Kakšne kultne uspešnice smo že poslušali, prvi in drugi, pa kaj nam vse sledi tudi do 19. ure, brez popuščanja in na glas.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Welcome, welcome, you are

Je v tem poletju prav posebna. Union Radler Isotour ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za nagrade. Vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotour.si, se uvrstite v Isotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Isoraj. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 izotočk, pa dobite še ekipne majice. In na vseh izotočkah v vikendih potekajo tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič nič izotonik. Namenjen vsem kolesarjem, ki boste med vožnjo iskali dodatno.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

druženja. Z vami sta bila Dan on the Mic, Dr. Silvano, DJ. Uživajte v petku, uživajte v soboti, uživajte v nedelju. Ne pozabite na Salomon, mi smo z vami kjerkoli in kadarkoli. In ja, jutri se lestvičari, pa pri jutrišnjem tudi z lestvico DJ ta najgibljivejši. Se slišimo, se družimo, se klikamo, se veselimo, vse to. Dan, dan, dan, čez nekaj trenutkov pa Salomon ekstra večer, potem pa še Dance Now.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Radio Salomon.
6: Najlepše poletje.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

ritmo Samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Beat the point, beat the point.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.